Lè yon fwè ou fè ou yon bagay, ou ken bel sou kè ou, pou mwen mèm, pou mwen bon bagay. Anchante. Yes, Orlando, an ale.